0: Довбуши молодянки вівцівки дароваті, а то зачело гриміти, став дощ накрапати, та як зачев світ їй елей з неба громом бити, не хопився чорт на скалу, зачевся сміяти, хоч у путі я найкращий, ворог найсильніший, з легіннями між легіні, та й найвідважніший. Щоби меси не говела і ні куля, ні зброя, дозволь мені, апостоле, коли ти моя.
1: Кінах вальва гуй, ваданга. Вальва гуй, замахана вальва, мтель моя. Вальва вичаку, а не тлім, мгл, конта тават, катіна, ганишт. Нагайна, ні каткан, гайна. Amalalinan ngede kataka kamalaya neka akka ne utawa namga kanga tamaya yak neka ka honchawa uwale wat kalwale wat kalwama illa ya in honchawa ya makawama illa ya Antawa namga kanga wama alaya lin wali watkal wali watkal wama alaya hunta waya maka wama alaya wali watkal wali watkal wama alaya milput kagat kanga wama alaya lin tumaka milpuka milput kagat kanga wama alaya Ngetanga khunta kamri tiwe orngo merino mang kati kutna vivi tawa nam nga kanga tamaya kasi tumuk kumil pukmil putka kat kanga kamel wai kamela.